Tāng mā bāng nōng, local talent sīn tōng nōng, gāndā nēr pāla lā tōng bā, gāndā mā sūnū kī āngā shī tsū, tā mā sā, im tī sā nēn, mūkuk chōng nōng yī, bāyā tōng bā, gāng kār, āngā tī.